قولونا وای باز کسان خمستون چی پینزری ساد سوم او شپغم درې قلب هم یعنی سپیو رجمم بالغیب وشتل کې پتو کو غیبانا ویقولونا باز وی سبعتون یعنی اوری ویقولونا باز د دینا غری سبعتون چی وای اوری وسامنهم وتم درې قلب هم سپی درې قل تورتو وای ربی رب زما عالم خپ وره بی عدتیم پشمار د دی بانی ما يعلمهم الا قليل نپویګری پتاداد مگر پلک خلق فلا تماری پس جگړم کوا فیهم دری پبارکی الا میرا ان مگر باس ظاهرا سرسری ولا تستبتو تپوس مکوا فیهم دری پبارکی منهم دری خلقنا احدن دی چانا ولا

پل کې سلاسمی اتین یعنی درې سوا سنینا کال شمسی درې سوا کال شمسی وزدادو تسعا او زیات کړل نه کال قمری قل تورتو اے اللہ واللہ تعالی عالمو خپویگی بما پا آمود باندی لبی سوچی دی تیرہ کرے دا لہو غیب السماوات خاص دا غر پار دے علم دا پٹو سیزنو دا اسمانونو والارد و دزمکی اب سویر خلیدن کرے بی داغی و اسم خوریدن کرے ما لہم من دونی نشترے دی دا پار دا غن سیوا من ولین اس سوک دوس ولا یشرکو او نشرکی پی حکمی بوکن خپل کی احدن اسوکو وطلو ما اوحیالو لآغچ ویکی لیک تاتا من کتاب ربکا در کتاب در ربستانا یعنی من کتاب ربکا در کتاب در اخبلنا لا مبدلا نشتر اسوک بدلون کے لے کلماتی ہی در کلمو در خبر در حکمونو داغو ولن تجد من دونی تب اس کلب یا انمومی سیوا داغنا ملتح